0: siphilisa umphefumulo sivuselela inhliziyo
1: sanibanani ekhosini lokhulumayo uphesiwa kandla ngisacane ngidlalele ingoma kasvunowa ugetsemane
2: ebukhoneni

ubusuku ubuhle nonkosinathi mshengo. Ubusuku obuhle nonkosinathi mshengo ukhosi FM luhamba phambili.